ابھی آپ سن رہے تھے نقش عزیز اور مدھوبنتی باغچی کی آوازوں میں لویاپا فلم کا گانا. آپ سن رہے ہیں ویو بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن اور کارکرم چل رہا ہے چتر لوک. لیجیے اب سنیے دل دھڑکنے دو اس فلم کا گانا. آواز ہے سنیدھی چوہان کی, لکھا ہے اسے جاوید اختر نے اور سنگیت سنوارا ہے شنکر احسان لوئے نے.

0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی
2: جی، عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور بائی سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک
1: کیسا بھیگی بلی بن کر ہماری حضور میں پیش ہوا، زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
2: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
1: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان

0: کتنا خوبصورت ہیں آپ.
1: ہاں ہمیں بھی تم اچھی لگتی ہو. تم جب چاہو آ جا سکتی ہو لیکن صرف ہمیں بتا کر.
0: او شکریہ آلمپنا. کتنا اچھا ہے, کتنا گریٹ ہے, بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا.
1: نواب شجاع, اب تو نواب میر قاسم علی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں.
2: جی ہاں جہاں پناہ, ان چال باز انگریزوں سے کسی بھی نواب کی نہیں پڑ سکتی. یہ تو بنگال میں بھی ایسا نواب چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچے.
1: اب میر جعفر کو پھر مسند نشی کر دیا اور قاسم کو بنگال سے کھدیڑ دیا.
2: جی ہاں عالم پناہ, انگریز تو بنگال بہار اور اڑیسا پر پوری طور سے حاوی ہو جانا چاہتے ہیں.
1: یہی نہیں شجاع, ان کے منصوبے تو پورے ہند کو ہڑپ لینے کے معلوم ہوتے ہیں. لیکن ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہماری فوج میں گوسائی ہمت بہادر اور امراو گوسائی تو ہیں ہی, عنایت خان روہیلا بھی شامل ہو گیا ہے, میر قاسم مئی سپاہی آن پہنچا ہے.
2: جی ہاں جہاں پناہ, اور بنارس کے راجا بلونت سنگھ بھی میں اپنی پلٹن کے ہماری امداد کے لیے آ گئے ہیں. جرمن کپتان سیمرے بھی اپنے توپ خانے کو ایک دم مستعدی سے تیار کر رہا ہے.
1: نواب
2: جہاں پناہ,
1: اگرچہ شکست در شکست ہوتی رہی ہے, تاہم ہمارے فرما بردار سپہ داران کا ابھی بھی حوصلہ بلند ہے. ہماری سپہ واقعی دنیا کے لیے ایک مثال ہے. دیکھو جس طرح یہ گلاب کا پھول پنکھڑیوں کی وجہ سے اتنا دلکش بنا ہے, اسی طرح ہماری فوجوں میں بھی ہر قوم اور مذہب کے بہادر مل کر ایک کل کی شکل میں کام کرتے ہیں. اسی پر ہندوستان کو فخر ہے.
2: جی ہاں عالی مقام, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
1: پنکھڑیاں گرتی ہیں, مرجھاتی ہیں, لیکن نئے گل اور بھی خوبصورتی سے ظہور میں آتے ہیں. چند غدار مرجھائی پنکھڑیوں کی طرح بھٹک جاتے ہیں, یہی بدنصیبی ہے. اس کے باوجود کئی راجا نواب اور امیر نئی پنکھڑیوں کی طرح ہماری امداد کے لیے آن پہنچے ہیں. اس دفعہ انگریزوں پر پوری طاقت سے حملہ کرنا ہے تاکہ ہندوستان سے ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے.
2: جی ہاں عالم پناہ, حضور کے اقبال سے اس دفعہ ہمارے جاسوس بھی بہت مستعدی سے کام کر رہے ہیں. نواب منیر الدولہ کا جاسوسی دستہ خبر لایا ہے کہ میجر ہیکٹر منرو کی فوج میں کل 6-7 ہزار سپاہی ہیں اور صرف 20 توپیں.
1: پھر تو ہماری اتنی بڑی فوج اور 100 سے زیادہ توپوں کے مقابلے میں ان کا ٹھہر پانا ناممکن ہے. ہم جلد سے جلد ان سرکشوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں, ہندوستان سے ان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں.
2: جی علی قدر, ہمیں کپتان سیمرے نے بتایا ہے کہ ہماری 133 توپیں بالکل صحیح حالت میں ہیں, اور ادھر میر قاسم اور امراو گوسائی کے جاسوسوں نے بھی قابل تعریف انتظام کیا ہے. انہوں نے انگریزی فوج میں کچھ ایسے لوگ چھوڑ رکھے ہیں جو عین وقت پر وہاں کے افسروں اور سپاہیوں کو ہماری طرف مل جانے کو اکسا رہے ہیں.
1: واہ بہت خوب, کچھ کامیابی حاصل ہوئی.
2: جی ہاں سرکار, ہمیں پختہ خبر ملی ہے کہ قریب 70-80 چھوٹے بڑے افسر اور نائک اور قریب 1000 سپاہیوں کی پلٹن عین وقت پر ہم سے آن ملیں گی.
1: واہ واہ, یہ تو اہم خوشخبری ہے. اب ہم شرطیاب فتح یاب ہوں گے, ان بدسات انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کریں گے.
2: بے شک عالم پناہ, بے شک اس بار ہم یقیناً کامیاب ہوں گے اور ان بدسات انگریزوں کو ملک سے باہر نکال دیں گے. لیکن جہاں پناہ, اگر اجازت ہو تو ایک اہم معاملہ اور حضور کے علم میں.
1: ضرور نواب, بولو بولو.
2: علی قدر, وہ انگریز لڑکی جس کو حضور نے پناہ دی تھی, اس کا رویہ ان دنوں کچھ عجیب.